Ameriketako estatu batuetako pop rock taldea dugu, Maroon 5 taldea. Unibertsitatean egosala sortu eben talde hau, lau lagunek. Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Maddenek eta Ryan Dusikek. 1987 urtean kaleratu eben euren lehenengo lana. Berau argitaratu ostean James Ballantyne sartu zen taldean. 30 milioi album eta 48 milioi single baino gehiago saldu dabez mundua. Zehar. Hiru Grammysari jaso dabez eta 13 izendapen bebai. Maroon 5 taldearen Snow abestia da entzungo duguna.

1983 urtekoa dugu Spin Doctors taldearen Two Princess abestia. Zalantzabarik euren kanturik arrakastatzuenetarikoa da. Grammy saria irabasteko izendapena lortu eban. Packet Full of Kryptonite izeneko lanean agertu zan kanta hau. Two Princess abestiaren bertsinoak be asko dira. Era berean, telebistako iragarkietan eta telesail askotan be sarri entzundogun kantua dugu.

Cher abeslari eta aktorearen kanturik arrakastatzuenetarikoa dugu, Just Like Jesse James. 1989 urteko Heart of Stone diskoan, kantariaren 19. diskoan agertu zan. Lehenengo 10 artean jarri izan berehala. Cherrek esan dau inoiz, kantua etzala bere gustokoa, naiz eta musika zerrendatan goren jarri. Kritikarien aldetik bitartean, eritzi onak jaso ebasan, Just Like Jesse James abestiak.

Andrés Calamaro eta Julio Iglesias entzungo dugu alkarregaz, Bohemio abestia eskeniz. Izen honegaz, disko abe kaleratu eban Andrés Calamaro argentinarrak 2013 urtean. Urteko rock albumik onenaren Gardel saria emon eutzen. 2020 Calamarok Julio Iglesias egaz batera egindako Bohemio kantaren bertsinoa aurkezteko sanean, Maradona futbol jokalaria hil zan. Beragaz izan eban harremana dala eta Calamarok Maradonari eskeinitako omenaldi modura aurkeztu eban Bohemioren bertsino hau.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
2: Singing in the Rain filmearen soinu bandatik Make M Lau abestia gogoratuko dugu Donald O'Connorren ahotsez. Egia esan, abestia soinu banda hartan agertu zan lehenengoz, 1942 urtean. Filmearen gidoia idatzi eban, Betty Comden eta Adolf Green eurek idatzi eben gidoia eta eurak izan ziran kantua idatzi ebenak. Asko kasbimarratu dabe Donald O'Connorren interpretazioa abestia eskaintzerakoan. Zailtasun fisiko handia dauka abestionek, hainbatetan salto egiten dagoalako kantariak. Aipatu izan da O'Connor erretzailea zala eta abestiaren sekuentzia grabau ostean egunak egin ebasala ohean. Ameriketako Estatu Batuetako zinemaren kantu onenen artean dago, orain entzungo dugun Make Lawn izeneko kantua.
3: Make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh?

1982 urteko Ruper Ordorika eta Mugalaris diskotik 37 galdera izeneko kantua gogoratuko dugu. Lau abestiz osotutako diskoa izan zan ordukoa eta abestietariko bik daukiez Bernardo Atxagaren hitzak. 37 galdera dugu euretariko bat. Musikea Ordorikarena da.

Stevie Wonderren ahotsez entzungo dugu Everybody Needs Somebody kanta ezaguna. Bertsinoakaz kaleratu eban disko bikoitz batetik atara dugu. I Was Made to Love Her izeneko diskoaz ari gara. 1967 urtean kaleratu eban honakoa Stevie Wonderrek. Everybody Needs Somebody Solomon Burken kantua da izatez. Blues Brothersen ahotsez be sarri entzundako kantua honakoa.

Lenny Kravitz jarraian It Ain't Over Till It's Over abestia entzungo duguna. Mama Said diskoan argitaratu eban musikari estatu batuarrak 1981 urtean. Kravitzek berak aipatu dau inoiz bere abestirik gustokoena adala. Lisa Bonet bere emaztea izandakoagaz momentu txar bat bizitzen ari zala idatzitako kantua.

Reggaetoia euskeraz, horixe da kainakaik eskaintzen deuskuna. Olantzik dino abeslariak bere web horrian kainakai, ahots eta gorputz libre bat da, konplexurik gabeko reggaetoia, generoaren estereotipuetatik kanpo, emakume ahots indartzua eta burujabea, klitxeak apurtuz, errealidade barriak eraikiz, erritmo eta pentsamendu askeak, aize barri bat, Gasteiztik eta euskeraz, kultura urbanoa, euskal kulturaren periferiatik edonora. Kainakairen mesua, gauzak egiteko modua bera da, ahots propioa. Bere lehenengo lanetik, kainakairen lehenengo diskotik, emoiztasu bihotz.

0: Bizkaiko Foru Aldundiko kultura euskaraz sailagaz bat eginik, gure berben Jostuna. Eta gaur, bueno, aspaldiko lagun batekin hasiko dugun gure irratzaioa, Xavier Mendiguren Lizegirekin hain zuzen ere, bera filologoa dugu, ikasketaz editoria erkarrekoa, eta bai novela, nahiz, ipuin bildun maugari emon dauz argitara, bekatuaren itzala, berriro egun auzu, errausten dizdira, gure barrioa 1915, uda betiko balitz, bihot gozetien kluba, Arima eskoniatuak, Elvis hilzen urtean, bizitza homeopatikoak, bikingoen sorterrira, sakoneta, arantzak, barrurantza, alzina, zuentzuteko gaude, oso latza izan da, borrero txiki bat, aurreko azkenek, aurrekoa. Eta Xavier Mendigurenek Morlans izeneko liburua dakarsku. Donostian 1981ko abuztuaren 17an, aste nagusiko larun bat goitzean, zapatu goitzean, Guardia Zibilak inguratu egin eban Morlans auzoko tolare etxe etxea, eta tirokakin utzan bertan eskutaturik egozan aktivista armatuen kontra. Bateko tanketa eta metraileta eta guztietako iskiluz ornituriko armada. Besteko hiru lagun, pistola bana eskuetan, eta alabe, ordutan luzatu zan tiroketan. Egiazko gertakarietara jodau egileak, hainbat tresna eta baliabideera ebiliz. Lekukoen testigantzak, gareko kronikak, mataren eta bestearen oroitzapenak, alde eta aldi desbardinak lotzen dabesane gogoetak novela bat osatzeko. Fikziorik gabekoa baina novela. Idazlearen eskarmentuz eta trikimailuz ondua, irakurleari emozioen zirrara eta gure egoerari buruzko zer pentsatua emongo deutzasana. Xavier Mendiguren Morlans. Euskal liburuak, euskal musika, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Bueno, ba, laster bat ere izango dugu, liburu berri bat, noerean Loyola Picassak eta Pero Abarca algún lehiaketaren irabazleak plazaratua. Gramo bat, berak eta ilustratzaile bezala Maider Leturiaga Angoitia. Gramo bat baino ez dau pisatzen, ya...

0: Atez be, gurtetan jaiotakoa, baina Gasteizen igeroan bere haurtzaroa eta malo urtegaz jatorrizko Bizkaira itzuli izan eta Deustuko Unibertsitatean ba, zuzenbide ekonomikoa ikasi iban eta ondoren ba, musika industriaren kudeaketa. Bartzelonako Pompeu Fabra nahi zuzen bez. Axotz hardcore musika taldean zaildu da, beretzeki testuak idazten, eurekin bost bildun bat aliburu bat argitartu dauz, azkena loreak edo lore hilak. Oindala zei urte, zeinetan literaturaren zentzuak dakartzan musika gogorrera, La Caída del Vencejo, film labur zarituaren, Merkal, Galnesen, Soinu Bandaren komposizioan parte hartu eban. La Espiral Blok Zine literarioaren historia da, denaterik egin dau lan arrainketari udalekuko begirale zein diskoteketako backstageetan besteak beste. Banda dau lehen poesia bilduma argitaratua. Bilbon zehar ikusi daiteke noizik behin txakurra paseatzen edo kafea tokian kontzertuaz gozatzen. Jokin Erkorekak plazaratu dau Odola eta Gatza. Bueno, ba, aderazteko gaitasuna eskuratzeagaz batera, honek dituen, ba, mugekiko gudan ibili da beti Jokin Erkoreka. Hizkuntza arruntean kabitzen ez jakona poema ezen gonkorretan galkatzen dau. Belaunaldiko keskai baire ontzu partikularrak ituz. Eta asko dira izan be dituen ardurak, eltzearen biluste morala, garaien antze gorria edo galeraren ikutu lakarra. Estilo xe bategaz ankerrean liburunetako poemak ziurra diredudien guztia infrentziakatzen zeiatzen dira. Irati Iturrizak egilearen eundaka poemen artetik aukiratutako eskukada hau elkarlanean jartzen dau. Bildun manitz eta mardula osatuz munduak behar dauena izuzen. Mezu bat dakart gizakientzako, baina ez dakit noiz ez da non. Errungo naizen hartaz, beraz zaudete zain, zaudete zain eta adi. Odola eta Gatza, Jokin Erkoreka, Abio.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.
0: Zeranen esaten zaio agur ama bati. Bueno, ba, Usu Errazkinek idatzitako lana dugu. Eta, bueno, ba, liburu honetan Usu Errazkinek bere amaren gaixotasuna eta heriotza kontatu deskuz. Eta horren ostean etorri zan dolua, ausardi ondiz eta ezoiko eskuzabaltasunagaz. Zelan esaten zaio agurra ama bati, nola esaten zaio agurra ama bati, testu autobiografikoa da, zatikatua, trinkoa, latza, bezain ederra. Beldur ematen deskusan hitzak esaten dira hemen, esperientzia pertsonal mingarri bati, oihartzun unibertsala moten jako eta heriotza baten ostean, ba, absentziaren bertigoa sentitu.

du da benei babesleku bat eskintzen jake. Gaztelaneaz izandako arrakastaren ondoren Irati Jimenez idazleak euskeratuta irakurri daiteke galera handi baten kronika Samin eta Zendakarri hau. Maitasun are handiago baten lekukotasuna transmititzen deskuna eta literaturaren botereri esker minaren baitatik edertasuna ateratzen dauena. Nola esaten zaio, agur, ama bati, Josu Erratzkin, Erein argitaletxean.

0: Berren jostuna, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Euskara Sailagaz bat eginik, gure berben Jostuna. Eta gaur, bueno, aspaldiko lagun batekin hasiko dugun gure irratzaioa, Xavier Mendiguren Lizegirekin hain zuzen ere, bera filologoa dugu, ikasketaz editoria erkarrekoa, eta bai novela, nahiz, ipuin bildun maugari emon dauz argitara, bekatuaren itzala, berri egun auzu, errausten diztira, gure barrioa 1915, uda betiko balitz, bihot gozetien klua, Arima eskoniatuak, Elvis hilzen urtean, bizitza homeopatikoak, bikingoen sorterri da, sakoneta, arantzak, barrorantza, alzina, zuentzuteko gaude, oso latza izan da, borrero txiki bat, aurreko azkenek, aurrekoa. Eta Xavier Mendigurenek, Morlans izeneko liburua dakarsku. Donostian, 1911ko abuztuaren 17an, aste nagusiko larun bat goitzean, zapatu goitzean, Guardia Zibilak inguratu egin eban Morlans auzoko tolare etxe etxea, eta tirokakin utzan bertan eskutaturik egozan aktivista armatuen kontra. Bateko tanketa eta metraileta eta guztietako iskiluz ornituriko armada. Besteko hiru lagun, pistola bana eskuetan, eta alabe, ordutan luzatu zan tiroketan. Egiazko gertakarietara jodau egileak, hainbat tresna eta baliabide erabiliz, lekukoen testigantzak, gareko kronikak, mataren eta bestearen oroitzapenak, alde eta aldi desbardinak lotzen dabesane gogoetak novela bat osatzeko. Fikziorik gabekoa baina novela. Idazlearen eskarmentuz eta trikimailuz ondua, irakurleari emozioen zirrara eta gure egoerari buruzko zer pentsatua emongo deutzasana. Xavier Mendiguren Morlans. Euskal liburuak, euskal musika, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Bueno, ba, laster bat ere izango du, liburu berri bat, norean Loyola Picassak eta Pedro Abarkalgun lehiaketaren irabazleak plazaratua. Gramo bat, berak eta ilustratzaile bezala Maider Leturiaga Angoitia. Gramo bat baino ez dau pisatzen, baina haren absentziak bizitza oso baten zama hartuko dau. Iruzemeren ama batek laugarren aurdunaldia etetea erabaki dau. Eta ordutik aurrera, izan zitekien aurragaz bakarrik hitz egiten dau horri buruz. Prozedura medikoaren ostasuna eta bizipen intimoaren taupadak ustartuz, albun ilustratu honek isilean bizioidan dolu bat ahoskatzen dau. Nerea Loyola Picassa, Gramo bat eta Erein argitaletxea.

0: Batez be, gurtetan jaiotakoa, baina Gasteizen igeroan bere haurtzaroa eta hamalau urtegaz jatorrizko Bizkaira itzuli zan eta Deustuko Unibertsitatean ba, zuzenbide ekonomikoa ikasi iban eta ondoren ba, musika industriaren kudeaketa. Bartzelonako Pompeu Fabra nahi zuzen bez. Axotz hardcore musika taldean zaildu da, beretzeki testuak idazten, eurekin bost bilduma eta liburu bat argitaratu dauz, azkena loreak edo lore hilak. Oindela zei urte, zeinetan literaturaren zentzuak dakartzan musika gogorrera, La caída del vencejo, film labur, sarituaren, Merkal, Ganesen, soinu bandaren komposizioan parte hartu eban. La espiral blog zine literarioaren historia da, denaterik egin daun lan, arrainketari udalekuko begirale zein diskoteketako backstageetan besteak beste banda dau lehen poesia bilduma argitaratua. Bilbon zehar ikusi daiteke noizik behin txakurra paseatzen edo kafea tokian kontzertuaz gozatzen. Jokin Erkorekak plazaratu dau Odola eta Gatza. Bueno, ba, aderazteko gaitasuna eskuratzeagaz batera, honek dituen, ba, mugekiko gudan ibili da beti Jokin Erkoreka. Hizkuntza arruntean kabitzen ez jakona poema ezegonkorretan galkatzen dau. Belaunaldiko keskei ba ere ontzu partikularrak ituz. Eta asko dira izan be dituen ardurak, eltzearen biluste morala, garaien antze gorria edo galeraren ikutu lakarra. Estilo xe bategaz ankerrean liburunetako poemak ziurra diredudien guztia infrentziakatzen zehatzen dira. Irati Iturrizak egilearen eundaka poemen artetik aukeratutako eskukada hau elkarlanean jartzen dau. Bildu manitz eta mardula osatuz munduak behar dauen hain zuzen. Mesu bat dakart gizakientzako, baina ez dakit noiz ez da non. Errungo naizen hartaz, beraz zaudete zain, zaudete zain eta adi. Odola eta Gatza, Jokin Erkoreka, abio.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.
0: Zeranen esaten zaio agur ama bati. Bueno, ba, Usu Errazkinek idatitako lana dugu. Eta, bueno, ba, liburu honetan Usu Errazkinek bere amaren gaixotasuna eta heriotza kontatu deskuz. Eta horren ostean etorri zan dolua, ausardi handiz eta ezoiko eskuzabaltasunagaz. Zela esaten zaio agurra ama bati, nola esaten zaio agurra ama bati, testu autobiografikoa da, zatikatua, trinkoa, latza, bezain ederra. Beldur ematen deskusan hitzak esaten dira hemen, esperientzia pertsonal mingarri bati, oihartzun unibertsala moten jako eta heriotza baten ostean, ba, absentziaren bertigoa sentitu da benei babesleku bat eskintzen jake. Gaztelineaz izan dako arrakastaren ondoren, Idati Jimenez idazleak euskiratuta irakurri daiteke. Galera handi baten kronika, samin eta zendakarri hau. Maitasun are handiago baten lekukotasuna transmititzen deskuna eta literaturaren botereri esker. Minaren baitatik edertasuna ateratzen dagoena. Nola esaten zaio, agur, ama bati. Usu Errazkin, Erein argitaletxea.

0: Berben jostuna, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

Que la lectura os acompañe. Bola uno paguas, cubatar, música, onekin eta ba, pentsamenduak. Oso pentsamendu sakonak, eurikin goaz, asier, minetekin agurra duzue, jainko lagun musio handi batez.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: 2007 urtekoa da Petxiren On izeneko lana. Bertan aurkitu dugu argia, heldu da abestia. Bakarlari modura kaleratutako diskoa honakoa, Petxik kantari askogaz kolaborau dau, baina lan gehienak bakarka argitaratu dauz. Amerikar sustraiak daukasan roka egiten dauala esan geinke, erraietatik ataratzen dan ahots urratua eta sakona da kantari honen ezaugarri nagusienetariko bat. Horrez gain, gitarra jotzeko daukan trebesia be azpimarratu beharrekoa da.